Datuloyo. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening Anak Prabu Ngastina kepareng ingkang Bapraja ngangrungaken jonggo nelingaken karno mastuti sabda utama paduka Anak Prabu Ngastina nggih Anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang Bapak ping Sukalima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang Bapak namung tambuh-tambuh salebeting manahipun ingkang Bapak ing Sukalima baya wonten wikan manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang Bapak ing Sukalima nggih yayi nadan ingkang roking awangga semanten ugi kula cemadong dawuh timbang paduka Prabu Ngastina

Nggih mriku kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Kula mboten badhe ngrembak kawula negari Ngastina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Nawange badhe kula rembak madaning pasiwakan negari Ngastina menika. Krono kula nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalaran satrah satunggiling priyagung miwah bini sepuh negari Ngastina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mangku suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata ingkang wonten gandheng jenengipun kalian kawontenanipun bini sepuh negari Ngastina. Semantun ugi ingkang bapak ing Sukalima, moga-moga nggih pratih mbabaraken ingkang sejati. Langkung cetha pangandika paduka sinten? Kula wau. Kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika dhaup asta lumiyat madyaning negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika nggadahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Sewu sumpen paduka langkung kula nuwun sewu lungguh. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satu giling piri sepuh negari Ngastina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati Paman Arya wonten timbalan mboten kanthi babar kemadyaning pasumenan mboten sanes kejawi namung bapa Prabu Durna anggenipun sambutipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang papan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadakan dereng purnanggen kula kang kula nglilir sanggenipun nindra pungun-pungun dumugi sepriki raos kula was kuwatil lan sumelang rai wonten menapa-menapa ing badhe ngembet dhateng kasugengipun kakang putra ibu Prabu Durna. Ing mekaten paman dinten samangke kula nglepaken para sepuh, para

0: punggawa supato sak mangke sami menggali badhe menapa ing ketatusan kelahan bapa penemban Durna.
1: Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sak mangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo latri dangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung kakang penemban Durna nyandhang cara pinanganten.
2: Alhamdulillah.
0: Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk bapa penemban Durna. Awon lampahipun ing tumanduk dhateng bapa penemban Durna. Monggo jari para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten mereka badhe cepak bilahinipun. Bawerban kados pun diangkat paduka badhe menggali babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi mereka bapa penemban Durna.
3: Kandhap bleguduk swalu gembel samarante samarante habala habala lan pamunten nggih sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten. Menapi wonten ing sami nyebataken yen tong wong impi dadi manten menika bakal teka bilahi. Kula nuwun pamunten lho, Ger. Mati uripe menungsa menika mboten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uripe menungsa menika mboten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wengdat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami padhe nglampahi lelampahan ingkang boten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk.
0: Inggih.
3: Mila sampun ngantos panjenengan niku kuwatos, kuwatir. Dateng menapa ing sampun panjenengan lampahi? Jenyatanipun kula menika wong salwangsa nyupena babakan ingkang awon. Jarene wong impi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula pitung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsul ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi sriki ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepengi ingkang sangat-sangat. Impen menika sampun ngantos dipun cepengi ingkang sangat-sangat. Sampun ngantos paduka menika dados nalindra, kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumenan. Oh, menika mangke mboten sae kedatosanipun lho, Ger. Mboten sae kedatosanipun.
0: Kakang menemban Durna.
2: Pripun Dewate?
0: Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo ning nuwun sewu wis akeh lho. Lupiya sing dadi contoh kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Merga pengendikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe.
3: Titiyani Gandaya.
0: Oh, ngoten nggih.
3: Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis?
0: Kula niku gumun karo sampeyan.
3: Gumune perkara napa?
0: Sampeyan niku pendhita kok isih seneng kaya ngono.
3: Engko cegah lek.
0: Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae.
3: Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas.
0: Oh,
3: mek titip.
0: Nah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane. Niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Bekasan kegawa jroning impen. Niku jam 09.00 tekan jam 12 bengi.
3: Merupun nek turu?
0: Nggih.
3: Jam 09.00 pun turu?
0: Nggih. Niku titiyani, gondoyani niku jam 12 tekan jam 2. Niku impene wong mapan turu. Tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri.
2: Edan.
0: Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahina.
3: Lha nur mampunten, Ger. Pasumenan panjenengan kula wancinipun menapa?
0: Nalika kula nglilir saking anggen kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuninga brang wetan sampun sumamburat abrit.

0: Dising sati lho lek kowe lek.
1: Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu kok.
0: Eh pede.
2: Pede we GR.
0: GR
2: banci tuwa. Banci tuwa. Ngene lho.
0: Elisa.
1: Ndarani nyingsoti aku.
2: Ora ya, ya nyingsoti le wedok kan pagung lanang.
1: Tu asar tak jak ning sor tebok kono. Ngapa? Jeneng iki anu jajan nut golek jajan sing
0: rodok sepi. Aduh. Aduh, anarkis aja lek menis suwe-suwe.

0: biasanya sidang ini kalau DM sih.
1: DM ki yo sing alus wong wedok kok le. Kurang cilik, kurang cilik.
2: Wong DM kok diatur yo gumantung kene
0: riyane. Jane ora ngatur. Nek sing goblok sampean
2: opo?
0: Wong tuwa nggo dolanan kok gelem.
2: Kowe yo ngono dupa kowe lara terus arep metekake wong tuwa.
1: Yo ora.
0: Ayo.
2: Rasa dikajari.
1: Ya meneng.
2: Ya. Meneng. Sinden wingi sore ngajari wong tuwa, wanen.
0: Ngajar ora.
3: Mboten Mbak Mimin mboten.
2: Ngajari ki sharing karo ngajari beda.
0: Beda.
2: Nek sharing ki tukar pendapat prayogine ngeten. Nek ngono ki ngajari.
1: Wis,
2: kowe ngeremehke aku.
1: Ngono kuwi dukarepe.
2: Bintang tamu lho aku ki.
3: Aja ngono
2: to. Ala wujudku aku bintang tamu lho. Bintang tamu paribasan ratu. Raja saupamane urmatono.
1: Gendera apa piye?
2: Lho kuwi lho, pentinge babakan budi pekerti unggah-ungguh ki ngono kuwi. Aja mung pinter maca nulis tok.
1: Lho, lah budi ngarit ki.
2: Maksude ki babakan budi pekerti ki unggah-ungguh, tata susila, tata krama.
1: Nek ngono ki sandane iki kleru.
2: Bener ning papan nggo papan, empan nggo papan, engko. Aja ning ngarep panggon apa di syuting live streaming sak alam donya mirsani ngono kuwi. Nek ketok aku ketok bodoh banget
1: to. Ya wis kok wis kok nek kono takok engko ngono ae wis.

0: isone nek golek bawa iki ora iki.
1: Lah napa?
0: Lah iki tegese tarungake iki wong lulo kang tininggal popo biyung. Kuwi lak suasana sedih to. Bareng-bareng suasana sedih. Tininggal popo biyung mugi munggah swarga. Dadi liwong atiku.
1: Lah kan judule liwong.
0: Ora pas. Iya.
1: Kok aku serba kleru toh, ganti kleru, ora ganti kleru.
0: Ya wis, kelapa ape-ape, wis. Wis, engko ban ku wadah blen, ku wadah telek.

0: Ora, Pes, sadar lho, kuwi perunggu lho, Pres. Kuwi gak ketontok persi. Nanti suarane nganti wi wi wi.
1: Wis apa-apa.
2: Saniki kalih to sing agam.
0: Hah?
2: Loro.
0: Loro sing agam. Dipo.

0: Matur suwun, Mbak Tatin.
1: Yo, karo Mbak Mimin, Mbak Apri.
0: Yo. Ayo diteruskin dhisik critane nek iki wis jam 1.
1: Yo.
0: Mundak retek-retekan lakone.
1: Ah, yo tekan.
0: Iya. Ora ngentah yo omong aku lho, Mbak.
1: Yo, ayo tak dereke, Mak. Ayo, Ngger.
0: Tansah marmaring sukma.

Matar len saking liyep layap ing aluyup pindho pesating sumbena sumusuping rasa jati tan kausa manjing wonten gupit sanggar saru no gantung sapa nalika semanten begawan Durna ingkang linarak-arak dene

0: bagian apa-apa-apa padha-padha.
1: Coba Bagong.
0: Kok-kok-koe aja gegak-gegak-gegak-gegak kisru. Negara Ngastina ayo bali bapa-bapa Bagawan Durna ora ngerti sesa-sesa sapa bapakmu. Mula kowe aja mbebutek banyu bening kahanan Negara Ngastina. Kok-kok-koe bali ora?
2: Aku ora bakal bali. Tahu nono windono ora bakal bali.
0: Bajikur kowe ngece aku kowe. Kok-kok-kok-kowe ngece kowe?
2: Ora ngece.
0: Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan. Kartomarmo. Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha kok arep gleleng. Arep order. Wasem.
3: Durung tekan nggone wis dijebloke.
0: Ayo, kowe ngopo? Titi. Titi bantanganku kekrakon titi njuk ngekrake mamu. Yo.
2: Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gendhi antemnya.
0: Dan. Iki ikhlas lahir batin ora ikhlas mbapa pokoknya.
2: Tan jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye, guys? Ayo gak omong, guys. Gak omong gak ngantem, guys.
0: Kok kowe omong kleru-kleru. Kelakon mama mati dene aku nyo. Ngodiar kowe.
2: Gene mung kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi namung antemamu ora sepira wae nyo.
0: Lo.
2: Kowe ora sang gleleng. Mula aku wis tak omong karo kowe to. Kowe iki nang gleleng senengane ora saya ngono kuwi.
3: Semprang disambi golek laron.
2: Kayane kaya iman-iman iki nek nang nggon aku wis tak campuri ndek. Kemanja banget.
0: Ayo nana pancen kowe.
2: Titik. Oh, mencora iku barang to manane.
0: Wah, Wanesen. Cici traksi. Aku Wanesen. Kepiye? Aku asen kowe ora mundur mungsuh Bagong tinjo ngakhir nyawamu kowe.
2: Kapokmu kapan? Penabu iso tak apusi.
0: Kok aja sembrono. Ayo. Gek anon markane bal.
2: Tenan saiki tenan yakin. Aku nang ngapusi aku yakin. Gendak aku nanti dihapusi pengrawet cilok aku mati.

0: dengan Mastu nomo sidam karing bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra
1: merkencong waru doyong pak pak pong bu bolong kali jadi sapa sing gawe
0: pun apa ini Kakang rumaos bingung raos sing manaipun ingkang rayipun manik moyo ingkang sekawit kamonteran kayangan katingal ayom ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Narado menika saking dayanipun menapa?
1: Nuwun pamunten, Dik. Menika mujudaken satunggiling pandangan menapa panordi tumabipun ngroko Gusti Pangadaludar sebab paduka menika dewaning para dewa, nalindraning para jawata. Mesthi kemawon mboten badhe kekilapan dhateng mubamu si entitah. Nanging sebab menapa dene paduka dadak dangu dhateng ngroko Gusti Pangadaludar? Adi Pramesti,
0: Kakang Narado,
1: menapi?
0: Ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narado ingkang kedah batang cangkriman. Mboten wonten jamaah menapa ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narado. Mboten purun nanyang krim nanging kula ingkang ambatang cangkriman. Menika namanipun mboten nilok Kakang.
1: Nggih. Menawi kula mekaten kula namung badhe munjatung sapa duka di Pramesti Bathara Guru. Sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu aeng pandhita malik tinggal menawa dene wujuding satriya ingkang seleh kasatrianipun tuwuh

Brahmana menika babar pisan mboten. Namo mukian datasna ingkawun ingal. Bila jagat geger, menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ing mboten gadhahi derajat, tuwin mboten badai kaluhuran wonten ing asa paduka dipramsi Bathara Guru. Namung titah menika kawula alit. Nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garan ing kayiwangan. Lan mukian datasna ingkawun ingal. Menawi adi pramesti Bathara Guru menika mangke mboten limpat, mboten pinter anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat, tartemtu badhe ngembet utawi dhabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di, menika ingkang dados kuwatosing manahipun ing raka isih dipangdal-dal adi pramesti Bathara Guru. Rikat lampahing rata tanpa antara.

8. Derengan tos parpeso mimbal wacono. Kasaro ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martio Kundo Manik. Nenggak majanipun Lurah Semar, Lurah Bagong, nyerpepe, pindo soto, meterang arah karyo kagian.

0: lidhek ujaring wong daplok. Inggih menika dititah ing kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang. Nggih. Mboten nginten babar pisan teko Bagong ing karya gara-gara ning kayiwangan. Ing mekaten tumuli ngatimbal ana menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa timbalan. Ponokawan Bagong. Padha rajo sak prapta kita ponokawan.
1: Wong ilaheng.
0: Gus. Lah kita nganggo sebutan dewa iki piye?
1: Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dateng tata krama.
0: Ah, lha ning ora kena titake ora kena nganggo wong ilaheng.
1: Awi kena kebacut ya kula.
0: Ya ya teruske teruske.
1: Awi kena mangastu manana masa sidam. Pukulun
0: Bagong
1: kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun ponokawan Bagong. Pukulun
0: iya Bagong.
1: Pukulun
0: ana apa
1: menawi pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika nggihipun pados kaos wonten pundi pukulun?
0: Rak tenan ta
1: iki senengane apa-apa kok ditakokke kok asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Anggih ta pukulun? Coba ini kuna tuku kaos menungso lumrah mongko tangane papan nopo bolongan siji digoni wong loro nopo mboten sesak.
0: Hai jalan dilaka jalan Bagong
1: konten dawa pukulun
0: ulun boyanate ngagem kaos
1: makatan pukulun
0: iya.
1: Oke oke kok astanipun ingkang kalih sedhakep pukulun nopo sampun mati rasa.
0: Bagong
1: wonten dawuh
0: ulun ki sang Hyang Jagat Girinata sang Manikmaya ulun ki kami tuwaning kayiwangan
1: kula sampun pirsa pukulun pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki tak tutuk gendhilmu lho nggih iki dewa e pukulun sinten sampean
2: ulun Bathara Narada.
1: Wah sing sok berkencang berkencang waru waru dayang dayang nek pinggir kali ngaten iki
2: iya iya ora diyani ndak malah tekan dindi.
1: Weh lah aku nang kene ketemu dewa-dewa ing wonten wingking panjenengan
0: ulun Bathara Indra.
1: Weh lah
0: bintang televisi.
1: Bintang televisi iki sapa Bathara Indra? Dono Kasino Indra. Wis ora ana sing kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo wis ora ana. Sing ana Indra tok.
0: Bagong,
1: wonten dawuh pukulan?
0: Pukulun.
1: Pukulun.
0: Apa wigatine dene kita sowan ning Abiyantara ulun?
1: Pukulun. Pukulun menika satunggiling jawata ingkang mboten ngertos rasa belas kasihan.
0: Harap apa meneh iki, apa meneh iki?
1: Bocah kok apa-apa dilokke ta iki?
0: Kena ngopo kita matur kaya mengkono?
1: Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak.
0: Wi lembu andine titianing Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak.
1: Kula bae pukulun. Engke kula sik ngaritke.
0: Bagong kita aja edan. Bola bae nek bocah ndugal kewarisan.
1: Nggih pukulun,
0: apa wigatine?
1: Sepisan lo ngaturaken sembah pangabekti konjo wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat
0: dunia Jagat Giri Pratingkah.
1: Nyun ngapunten mboten apal pun Jagat Giri Pratingkah.
0: Ulun tampa pangestulun tampanana
1: kula pundi nggo jemat paripe mugi anatosna engkau anu napa katentreman ing manah kula pukulun?
0: Iya Bagong.
1: Dene dukap ing ngangka loro. Pukulun, panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah mosi ing titah. Pukulun,
0: berarti sampean sok ngertos nek kula dongkal bojo kula. Buya Bagong.
1: Nun,
0: buya.
1: Bois kok buya. Buya iki ora. Wah, oh, ya ora ngerti kok. Tak kira nek
0: bois.
1: Ing ngangkat tiga sejatosipun manah kula menika menangis, Bu. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kaliyan tiyang sepuh kula.
2: Eh, Bagong, eh apa?
1: Wis basa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong wis ditutup pengin kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong.
2: Malah nyanyi barang.
1: Kita kuwi anake Semar dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip nang alam Padang, mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten jluk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kali simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten, Mbok Ulun?
3: Bagong
1: dalem
3: ulun critani.
1: Waduh suwe iki,
3: Buya. Ulun tak crito kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti Buya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asali saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak.
1: Ombak.
3: Gombak, ombak dengkulmu kuwi ra. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asali saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita golek kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong ceritane.
1: Kok kaya meng dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayara wae. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan, wigatine nyuwun priksa kali sinuwun pukulan Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong nek ming wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut ning suwijining wong wadon. Emakku padhake cah cilik. Emakku kudu ana. Ra mungkin bapakku ora ana.
2: Bagong kita kuwi aja ngeyeli wong pikulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae bae jengking lho kowe.
1: Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa?
2: Iwang pikulun Bathara Guru.
1: Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana genduran meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Ulun.
3: Iya.
1: Kula nyuwun mriksa Bukulun. Bukulun kedang paningi dawuh, sinten bapak kula?
3: Ulun wis matur apa anane?
1: Ulun ora percaya.
3: Ulun sapa?
1: Ulun iki. Namen cerita kula dadi ayang-ayang kok ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula omong nek nang diawon sing diwangsuli kaya ngono.
3: Yen kita ora percaya kita omong kita arep apa?
1: Tantri maneh Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Kula ora iso ndutuke bapak kula sejatine aja takon dosa.

Bagong. Wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guring ngongko catur Bathara Indra. Ingkang bakal mbondo lawan kowe. Yen perlu tak leboke ana ing kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak leboke nang lemari es.

0: Ya bareng krungu ya macet.
1: Aku ya iya bareng krungu madruk.
0: Padahal drama ya ora. Nyeneng ke tenane.
1: Capeng, capeng sak durunge camping gunung muncul ki iki sik.
0: Wo,
1: iki sik. Ah, iki terus ana sing pengembangan nggih bab popo gesang gawe camping gunung. Ning jane iki sik sing muncul. Capeng, capeng, capeng capinge pancen nyoto si capeng. Ae tae para tani makarya ing tengah sawah garu luku macul carto tandur ayam ayam kudung caping
0: lan sak piturute ampe yo leng
1: wah padhake ora
0: ora ora mbak ini ora sare kok
2: mboten wong saos ngopo wong wedok iku no prihatin kok nemu yang ketene iku berkas
0: Mbak usia berikas kayak
2: apa? Kalau langsung salah langsung kalau matur
0: okay.
2: Piyai putri ki turune keri dewe ning wungune mesti disik dewe aja oh. Ngantik ke disian garwane lan putrane okay. Menikah sih diarani wong wedok sejati wonten niku
0: okay, bener
2: panik. Orang malah mangan disik turun disik wong lanang nopo nopo disik wong lanang niku ya ora salah ning carane kurang trep
0: mula bojoku kula niku janjane sekali-sekali arep takjak mayangan
2: nggih
0: okay. Dadi pas pinang tamu ni sampeyan iki takjak wayangan kan men ngerti nek bojo bali saka mayang langsung gaweke wedang
2: si
0: terus dibubuti
2: lha kok dibubuti
0: kaya pitik ya pokoke gawe wedang
2: janipun nggih saged damel unjukan piyambar anjir saged
0: nggih saged
2: ning lak
0: ya saurarane wong lanang kira ya bali nyambut gawe wong wis sepengi ngrekoso
2: nggih
0: heeh gaweke wedang sing enak terus engko ditari dahar apa mas apa le dahar mengko sisan wae jam-jam 7 dahar esuk oh ngantan iku nyeneng ke tadi ini orang wong lanang mulai kerja isi ngorok kemulan brukut wah bejan ya karang ya dewe-dewe kan ya terus
2: iya
0: apa cukup ini aja kan orang jam 4 nih tangi setengah loro
2: oh
0: wis tangi
2: enjing ini kau setengah tangi okay.
0: Oh. Nah loro ini ku tangi sih metus kong omah gulik colongan apa atau apa
2: Dera kula salat tahajud napa-napa.
0: Nggih kadang kula sok salat tahajud. Nggih. Nek iso aja kadang kula nggih to Mbak Mimi.
2: Nggih.
0: Salat tahajud ki harus wajib.
2: Nggih.
0: Ki mau ya ono.
2: Nggih.
0: Kiriman kurma saka Pak Wahono. Oh iya, iso ditambah urung. Ora ono. Oh iya berarti urung. Berarti sing ning mobilku aku ya doyan. Banget tenor yang udah eh ya isu apa-apa ini mau caping truk ayo
2: nek dahar kurma menika disunahkan yang ganjil tiga utawi gangsal
0: sebabnya
2: je sunahipun Rasul ngaten menika oh. Dadasipun prayoginipun tur menika kandunganipun nggih lengkap dadas menika dadi segi medis wonten saking tuntunan agami nggih wonten
0: nah ngene iki lho Mbak Mimin kita barang sepele ning sampeyan iku nuduhke barang sing bener. Nek dahar kurma iku kudu ganjil
2: si.
0: Telu apa lima apa pitu ngaten
2: si. Si.
0: Oh, padahal sak durunge niki kula ora ngerti tenan. Ning mergo sampeyan ngendika kaya ngene dadi ngerti. Oh, ngono ya. Heeh. Dahar kurma iku kudu ganjil, si. Wis sunahe ngono kuwi.
2: Dikonsumsi 3 setiap hari menika nggih sae mboten wonten napa jenengipun pantanganipun utawa resikonipun mboten wonten.
0: Oh, ngaten. Mergo kuwi wah sing enak tenan. Ha iya. Cukule ya ming ning tanah suci ana.
2: Ya.
0: Panjen bener. Ya. Diaturke meneh to?
2: Ya,
0: sing gumyak sing kira-kira gayeng apa? Ya karo ngendani Bagong. Wis Bagong jelas ora rene iki setengah telu luwe kok ora teko-teko iki mesti ngelmlijani karo kegiatan kewajiban.
2: Ya.
0: Sing urung nyekar Mbak Tiwi coba kaya ngapa ben katuran nyekar
2: ya
0: monggo kula mboten ngarani sak kersanipun Mbak Tiwi kemawon bar nyekar apa nganggo bawa apa
1: langsung ditembangke apa cara kuno apa cara saiki.
2: Nek Mbak yeah. Tipi niku alusan piyayine, dadi okay. Pun lagu sing rock-rock sing mumbul-mumbul niku kok ora trep ge sae ning ora trep. Ayo nek no, alus-alusan nek.
1: No. Nggih. Niki diayak kok.
2: Diayak.
1: Diayak dadi alusan. Mangga apa Mbak?
3: Janjine piye nggih?
1: Janjine piye? Oh iya. Ning bahaya ya wis rasanku di apa rasah di apa bawani janjine piye janjine piye iki dangdut alon terus
4: ya
2: sing dangdut alon iku tak undi to
1: aduh mak aku wis ngerti iki nek ora dong iki Pelo. Lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele l

0: mangan salju sing ngono kuwi.
1: Wah,
0: akeh ngono kuwi. Surup Surya. Kae ora ngira. Ora janjine piye. Wah, ayo. Wis mulai nganu gak terus pikiran iki wis werna-werna. Kowe dirungokke piayu kae. Wong kedunung mangkrumul kedunungan ing nole sana pesan.
2: Iya. Yo. Bukane bunang. Mangga.
0: Tong ting ting ting tong ting ting ting tong tong tong ting ting tang klotak.
2: Ya wis ben. Aja tok garap ngundak don loro meneh.
3: Kok ringkih men ta Mas Oli kene ringkih meni apa?
0: Saniki ning watine sak menir kok niku ngriti garap sithik ono terus lara. Garap sithik lara.
2: Ha iya.
0: Malah diri sapa-sapa dibajing-bajingke.
2: Monggo ya.

0: janjine piye?
1: Ya, janjine piye kok slendro.
0: Ayo cah ora gatekan kaya terus.
1: Ya.
0: Ya, iki saiki sing swara kakung.
1: Ya,
0: swara kakung engko ndak gelo artine. Tiwas menyang kok ora kon bawa.
2: Sinten lah menika wonten tiga lho.
0: Nggih. Mas Katno menika.
2: Mas Katno,
0: nggih. Ini dibawani apa to ya kae? Apa? Lagu Bung Karno kae dan. Kaya ora trima ning omah. Iki bagi aku lah kok tadi serobot ekul.
1: Iya.
0: Barang salah ya terus ora toyo kowe. Kampokmu kapan kowe njungkel ora kowe. Aturke apa? Dibawani Mas Katno. Slendro, Mas. Iya cara kuna meneh terus
1: ya,
0: cara mbiyen. Ana to ngeng sing oh dimenyurake.

0: rasane ning ati kok seneng ya Reng. Wah, ayo mbok aku nek muni tembang-tembang kuna iki ning rasane kices. Aku druk. Sambil lho to.
1: Ya wis yo.
2: Jadi daku walat
0: ciri kasewe dhewe kok nek pengkirang liyane mesti nek katno iki ora
2: jadi daku walat lah iya bener Pak Tani. Thank you.

0: Joko Prabu mulo timbalan yayi. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayu tadah wadono. Dene sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Ih, mboten dados menapa yayi mbok menawi wonten bab ingkang kampeng gale dening paduka Yayi Prabu saengga jengan dika supe anggen paduka sampun kemarin lenggah dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten.
1: Kresna kakangku aku ngaturake basaku.
0: Yoyo Dimas Werku turun tak tumpo. Pengestri pun ngakang tampanono.
1: Koko Prabu lo ngaturakan bektiku lo kunjuk.
0: Arjuna tak tumpo. Pengestri pun ngakang tampanono Janoko.
1: Lo pun dinggo jimat paripih dayano ning kasantosan.
0: Kula ngaturakan bekti nggih Den.
1: Yoyo
0: kakang Semar tak tumpo. Pengestriku tampanono kakang.
1: Kula tampi ndadosaken jimat.
0: Ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka. Katon cawus guwayamu, rengu pasuryaning Kakang Semar. Ana wigati apa Kakang Nayantaka? Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjukaken somaduka Sang Nata. Kakang Semar darpi atur apa? Mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping kepunden kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar. Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono?
1: Den.
0: Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih. Ewa dene jarine mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papan dunungipun anak kula Bagong. Gaming namung aturune ngke mawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sakmenika nembe mboten wonten tekesipun mboten nderek sowan wonten negari Ngamarta, Ndara.

an wadang kasoran bacaring murna menggegono dasari mongso katigo ing dereng antos para poso mimbal wacono kasaru rawing sang wang pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara kanyo kagiyan sangganing para pandhu.

0: pemainnya bal-balan.
1: Main bal-balan dasmu.
0: Apa-apa ditendang, apa-apa ditendang.
1: Kena kandani ora kowe.
0: Hah?
1: Kena kandani ora.
0: Kula gelem dikandani nek wonten Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Nek ora ana sing ngandake, kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa. Tamu kabeh.
1: Wah. Wow.

kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwodusina pancen ya niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane, wah. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha wenang ora.